0: Voy a coi qua nó có một restaurant Parliament ở London bác nó giam bé bị đi bắt rằng đã tiền cái ta có tác bài của cái à đàn nó có đàn kia đi đến ở đây coi cái nguyên ra cái này cái cái trên cái trong cái này kia dù nó còn không có duyệt bác cái nó à coi với bé bị cái gà nuôi đi bắt rằng được ra tiền ở chơi giam cái này chỉ dùng sự ta chờ bên bé coi giam bắt rằng coi quan kia qua tác bài đi đến với một số lẻ đâu ủa coi rồi bởi vì đến bởi lỗi ở tiếp ra năng ở tiếp ủa giờ các anh cái các cái là buộc chỉ ra thoại tao bạn tại về tuần cái bạn này kiếm ai chỉ đó kiếm kiếm thuộc cái nô ai chỉ biết để bộ coi là ý kiến nha bộ coi là nô nô đi à cái nữa cái là bởi lỗi quyền cái là biểu ủa đất rồi là coi memory là coi chứ chứ dàn đi cái cả thiệt của cái chế bởi lỗi là ngang cả nó cái là anh tập tiết nói là thằng để coi cái thô rô kì còn cô vị trí bánh chinh cái gặp tiết đó ra nó ra thằng để coi con qua theo ô cái bài cô giá cái giá thằng sợ coi cái chuyện chinh cuối thì tao cái tin à biết cái tin của là in the book thì tao nghe chi nó mà coi trái chi coi cái tin cái gì bắt cái tao biết cái tin đến cái coi qua tar bài anh nói biết cái tao cô biết khi đến biết tin peer gì nhưng mà đal cái cô cái cái biết cái lỗi gì cái cái đal cái chin solution so cái này where it be bà là mà lỗi vô chi là bố bài tao coi cái tar bài bố mất coi như mà cake cô giáo cô chưa nè vô coi biết vô coi vẫn chin cái đal vô à cái nó the call to go the pioneer a call be better and a che be le to bas a call be lang yi ne ke be be den chala pet be den ta dik
1: Ustaz Tamdi de kwan en lao ja pae kan kan ku chilon un chinen jame lona da kalang barlaman ya ta tin kawan jame jame ka barlaman jinu sudan man ta tin ku te yen thiang tin te chita won le yen tuang tin kawan ne ke gloi real de chit ke le ku ne ka nyuch ku bu ka jam bu ya ki barlaman lo ne lo ki ye ban kina che do ku ne chol ke decree ko na chi ban ta kden chu luel kabi be ya ku en kle ka tin ko lo ko ka ga ya ke gwati ku ba jal tin kron ter ngwan ku dia ka chlo ku ja la ku en cha luel ka ku chi ke lo wala gyer chu lo ke institution bi la twen cha le real aliu en ye ta ko te jo le ben thong ron ter ngwan ku dia ka chlo ku ka ja ngwat ka la twen ka kun tin
0: ye na runa ji na bu ga dai ni ma ku I think it too late ka ju cha nong ka ju ke chi ke lo cô là thế thì cái lỗi các cái chuyện của nó là rất chết thục để chết già cái chuyện đặc biệt lỗi gì cái gì cũng bên là lỗi lỗi lỗi nó ok ok cái chuyện gì mà cái này chút cái lỗi của chị là nông certain people or certain organization cái lỗi bị lỗi của cái phần quan trọng cái nó là đâu có nó buộc ôi ôi gì nó bị nó đâu có đâu sụt cá thịt cái việc à đâu cũng cho mình coi có cái già mà không được giống cái này liệu cái này liệu kuna kwen constitution ka kajwe cha to kajwe keche ka loe ka che ka loe la ba ka loe a to constitution de you know be ku ka chi ka loe e kena e mo su le re ko to no parlaman parlaman e diamond pi we ta kuma be loe le kena a ta watch ku be long loe ku yin ka kuma ku loe le ka be ka tao be ka tao into practice ku kwanya ka chup na keche ka loe ka loe la yin wazara kada kana a chukul lek we war ba ko yo ngai kai loi na chi lo a pet ku e parlaman hu nong sot sat le bu zi re chuk e kana a to e new de parlaman da parlaman ba a chi lo le loi a pet ka ju ja to ka mo fu bu ko loi ku a ke che ko loi ku e ngale bu ko yo ka chi yi ni ja ma ge ta radio ku le en e parlaman parlaman lo nda ke bu lo na ku ba ku ma tin check and balance yong ken la chu kulwe lo har bulo yong ka lo da wazir won na ma su le ken ku ye ken ke ken ke da lo ka chon ban la man bulo jam bulo ti yong ke ro lo na la ye ka ke lo ku ka chin ozur ka chin an excuse ka ka le bul to ka ka ma sha ka ko wo jino a to ban la man ke ka ku ma ti ni ke ke lo la bul lo kể từ lối cái ca giảng lối khu mà giống cái này là cái lối à chiến vụ cái chiến vụ của nó budget hóa cái này cái thổ budget và nó liệu cái cả lúc cái budget bay bay cũng bên là một số so bản làm ăn à chết tuổi là chỉ cái gì cái cái gì bước cái lối đi để bước cái bản làm ăn bên đó cái khóa bản làm ăn cái ca nhìn cái sạ gua được cái bên lối à thâu cái chuyện

0: كده لو كده عادي دي هو كان كده لو كوكا هو انا كده مسؤول كده كده لو على بقى حسب هو قلت لو لو كده الوقت وين وين يعني كده سو كي بروبلم او كوانتا ودي نو كوانتا كي يين لوي بك لوي كات اكن رندن على لوي حسب كي لاك كوكا كده انا كده اه كان بوت كلا بلوي لا برلمان لبي تبن يلي كوبكاتين كوان تار باي تاو كي دي كويون ين تشين que chỉ lối kẹt vậy ngà giờ cũng mày chứ cái nó là tuyết với lại kẹt cái có cái bà làm ăn cái kinh luôn bè bè à cái nó là tàu quật cái rồi cầm cái cả cũng mà the executive u parliament u u u chap u re u chỉ riêng cái có của anh thì cái tua cái bà làm ăn thì cái cái u represent cô nào là cô đấy cái cô chỉ cái jam cao ấy bây giờ lối cả cũng mà anh nên
1: Pyoj atam yang atam inchuk ben leish na chatan kana ben ramko SBS tongyang.
0: Tewe chakal inchan leish kowe koi ping we chakal leish.
1: Tan kwe koi yon uga ping kanan ka jam okten tan kana e kuwen inchi yok war inchi kai kai yong go SPLA, SPLM go e chok yok. Chi yon ruon ten wan ku diak jal ben to min ka jam okten tan ku jala kawan. Ngot ka loy kala tuyen ka wich bukai dia lui ten ku kawan kejiru loy. Keka leku bekek loy chongalon lingin kawan chike got in ka piangka ka dupio yatam di jam ten tan kana ku wek chu kek le. Emman ten kena wach ghe tohon buk ben lo bre kwa kukol kana ti raon ke jen piang ka leba ngwa la yok to ne minuk sbs.com.au/dinka ka ba yok tana tana ku ngwa di ben la ping tina pa ya jamda oga tam dit wab lo bre kwa bijal ben a ben.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: sbs.com.au/amharican የርሶ የኦንላይን ቤት ያድርጉት ወቅታዊ ዜናዎች ወቅታዊ ጉዳዮችና መዝናኛን ከsbs.com.au/amharic ያግኙ sbs አማርኛን ማድመጥ ያስደስቶታልን ወጎን በፌስቡክ ገጻችን ይከተሉ ላይክ ያድርጉን አታዮችንም ያጋሩን sbs amharic facebook
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh